ɔba no mpaboa da malam bi ɛdan mu ne mpaboa baako ayera nim sɛ woma ɔba no mpaboa baako ayera da malam bi dan mu malam ɔmpaboa baako ɔbaba baako ayera